0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Iar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am vânt castofonul.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București numărul 249.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. 100% radioactiv.

Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.

0: achizițiile School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

matter where you are, no matter how far.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11

0: rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov, 100% radioactiv.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmat de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de Hello Safe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Minorii au nevoie de pașaport sau buletin valabil și acord notarial pentru a ieși din țară și festivalul Icon Arts aduce peste 30 de concerte internaționale în Transilvania. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Proiectul este conceput pentru a promova patrimoniul cultural, istoric și culinar mai puțin explorat al zonei, dincolo de faimosul castel care atrage anual sute de mii de vizitatori. Sub această denumire a fost deja lansat un site oficial de promovare și o revistă digitală care reunesc obiectivele locale, tradițiile, traseele montane și recomandările pentru cazare. Poliția de frontieră reamintește regulile pentru minorii care călătoresc în străinătate. Copiii au nevoie de pașaport sau buletin valabil, certificatul de naștere nefiind acceptat la graniță. Dacă minorul călătorește cu un singur părinte, este obligatorie declarația notariară de acord a celuilalt părinte în original. Însoțitorii de grup nu mai trebuie să aducă cazierul judiciar în format fizic, acesta fiind verificat electronic. Minorii de peste 16 ani pot călători singuri doar cu acordul părinților. Transilvania devine o scenă internațională. Cea de-a 24-a ediție a festivalului Icon Arts aduce în perioada 25 iulie-10 august peste 30 de concerte în 17 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș. Evenimentul reunește peste 160 de artiști din întreaga lume sub conceptul de muzică și viață trăită într-un ritm relaxat. Publicul se va putea bucura de spectacole de muzică clasică și jazz găzduite de castele și biserici fortificate, dar și de degustări gastronomice locale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii școlii 14 din Brașov vor învăța în containere modulare. 6 trasee de mountain bike sunt funcționale în Postăvarul din weekendul care tocmai a trecut și Cetatea Făgărașului găzduiește expoziția de mașini de epocă Retro Parada Verii. Elevii școlii gimnaziale numărul 14 din Brașov vor învăța temporar în containere modulare. Primăria a lansat o licitație de peste 1,7 milioane de lei pentru închirierea a 10 săli de clasă complet echipate. Măsura este necesară deoarece clădirea principală a școlii intră în lucrări de mansardare. Firmele interesate pot depune oferte până pe 27 iulie, iar contractul va acoperi o perioadă de până la 3 ani în funcție de evoluția șantierului. Vești bune pentru iubitorii de mountain biking. Din weekend, accesul spre Bike Park Postăvarul se face și cu telegondola, facilitând urcarea pasionaților către masiv. În prezent, în stațiune sunt funcționale 6 trasee cu grade diferite de dificultate. De la cele albastre pentru începători până la trasee roșii și negre, destinate profesioniștilor, inclusiv porțiuni omologate pentru competiții naționale și balcanice. Toate traseele pornesc de la stația de debarcare a telegondolei. Zeci de mașini de epocă vor fi expuse la Retro Parada Verii. Evenimentul organizat de Retromobil Club România, filiala Brașov, va avea loc duminică 26 iulie în decorul cetății Făgărașului. Între orele 12 și 17, pasionații de automobile clasice pot admira vehicule istorice reprezentative și pot afla poveștile din spatele acestora. Accesul publicului la expoziție este gratuit. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.

4 ore în emisie. Nu ne interesau părțile financiare, ne interesa doar să facem o emisie bună cu niște super melodii la radioul la care eram atunci, pentru că eu eram la altul. Dar ieri, Radio Brașov, am plinit 33 de ani. La mulți ani, Radio Brașov, și îți mulțumesc că ne găzduiești de atâția ani. Le mulțumesc ascultătorilor care în fiecare zi ne primesc în casele lor și imediat vorbim și despre subiectul emisiunii de astăzi. Sunt Cornelia Crevean.

0: ca de la lună la soare. La mulți ani, Radio Brașov! Alături de mine, Alina Breazu, fost președinte, că nu se nasc președinții pe viață, numai la noi în România, în politică e altfel, la Rotary se schimbă în fiecare an. Fost președinte Rotary Kronstadt și vorbim de evenimentul care s-a încheiat, care a de fapt a încheiat anul rotarian cu peste 21.000 de lei strânși pentru cauze sociale. Bine ai venit, Alina Breazu, alături de mine!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație din nou, Cornelia, și la mulți ani Radio Brașov pentru 33 de ani de emisiuni frumoase, captivante și atât de atrăgătoare pentru ascultători.
0: Auzi, la 33 de ani a murit Isus. Sper să nu moară și Radio Brașov răstignit la un moment dat de tehnica digitală care vine peste noi, știi? Și de aiurile care vin peste noi.
1: Nu cred, cel puțin nu la 33 de ani cu siguranță. Poate la 35, poate la 40, dar anul acesta în niciun caz e prea devreme. Oricum ar evolua lucrurile.
0: Bun, hai să vorbim un pic despre ceea ce am vorbit aici săptămâna trecută, pentru că tu de fiecare dată ai venit cu proiectele Rotary la Radio Brașov. Să vorbim un pic de anul rotarian care s-a încheiat cu Fishing for a Dream, cu 21.000 de lei strânși, mulți, puțini?
1: Mai exact sunt 28.425, ca să fiu cât se poate de exactă.
0: Bun.
1: Aceștia sunt banii strânși pentru cele două proiecte pe care ni le-am propus noi, echipa Rotary Kronstadt, în anul rotarian 2025-2026. Dar mă gândeam că sunt ani și ani. Sunt ani în care faci tot ce poți, sunt ani în care faci mai mult decât poți. Anul acesta a fost ca o poveste, poate pentru că am fost mai implicată, fiind președinte, am fost la fiecare ședință, mai mult decât atât. Eu eram promotorul ședințelor rotariene, pentru că în cadrul Rotarii președintele organizează alături de secretar și ședințele și evenimentele și strângerea de fonduri și apoi și împărțirea lor. Spuneam că a fost o poveste care aș vrea să se repete însă an de an, pentru că am avut alături de mine oameni deosebiți, oameni cu suflet mare, colegii mei rotarieni, dar și prietenilor lor, care au participat fiecare cu ce a putut. Unii au făcut donații, alții au făcut sponsorizări. Ideea este că împreună am fost mai puternici și am reușit și pentru micuțul Mario și pentru cele 5 licee. Practic, peste 41 de elevi au beneficiat anul acesta de bursele rotariene, cei mai, nu neapărat cei mai silitori, cât cei mai curajoși, cei care au avut îndrăzneala să-și asume în anul școlar 2025-2026 participarea la concursuri vocaționale, participarea la concursuri și pentru alte materii decât cele din curricula școlară și astfel să guste un pic din riscurile vieții.

0: Iulie a fost prezent, a venit de la Timișoara la Brașov împreună cu mătușa lui, mama Gabrielei, Paula. A fost plin de energie, plin de viață, a fost un băiețel deosebit de dulce și recunoscător, a ținut să ne strângă mâna, să ne dea câte o îmbrățișare. A fost un moment foarte... Au
1: câți
0: fost
1: ani
0: mai
1: are
0: multe
1: el?
0: Momente. 8 ani.
1: 8 ani, 8 da. Ani. Și ce spunea că va face cu banii?
0: Păi, momentan el beneficiază chiar de cursurile gratuite ale unei școli de fotbal, unui club sportiv. De asemenea, a primit și 5 ședințe de matematică mentală, aritmetică mentală mai exact, și tot prin eforturile noastre, cei 11.000 de lei pe care i-am strâns prin Fishing for a Dream au fost deja virați în contul mătușii, care este tutorele lui legal la ora actuală. Cum îi va împărți, cum va considera ea de cuvință? Noi sperăm să fie pentru meditații, sperăm să fie pentru activități educative și activități sportive. Atâtea lucruri are nevoie un copil, hai să fim serioși, nu doar ca să crească, să evolueze și să devină un om educat.
1: Perfect, luăm publicitate și ne întoarcem să mai spunem povestea, pentru că ea continuă.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: profită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Da, și astăzi cu Alina Breazu, fost președinte Rotary Kronstadt, la mulți ani Radio Brașov de 33 de ani. Povestim despre ce s-a întâmplat acolo la Rotary, de faptul că competiția Fishing for a Dream a avut și anul acesta, Rotarianul, mare succes. Hai să vedem cum a apărut această idee a concursului caritabil și cum ați ales strângerea de fonduri prin acest concurs caritabil, mai ales că anul acesta au venit alături de echipe și vedete. Sunt oameni care au venit din străinătate să stea pe baltă și să pescuiască la acest concurs și poate cei de acasă se întreabă, păi cum au strâns banii? Vă zic eu cum, cei care au pescuit în cadrul acestui concurs au plătit pentru asta. Ei, și pescuitul a fost sportiv, n-a murit niciun pește.
9: Da, au fost toți, cu toții aruncați înapoi în baltă. Păi, în urmă cu aproximativ 6 ani a început această tradiție, Fishing for a Dream, și ca să povestesc

0: Mai pe lar trebuie să explic două lucruri. Și Rotary Kronstadt ca un mic personaj are două elemente principale: inima și creierul. Inima, Rotary Kronstadt, pot să zic că e o persoană grozavă, o persoană empatică, o persoană blândă și caldă. Ruxandra Cox se numește, este directorul de vânzări de la Dori Pesco. Și astfel, ea fiind mereu în contact cu peștii, cu balta, a avut această idee grozavă de a lansa un concurs național, așa a fost și acum, de fapt a fost internațional, dacă stăm să ne gândim că au venit români din Germania și români din Ungaria, care au participat la acest concurs, cu o cauză caritabilă. S-a întâmplat acum 6 ani, nu se întâmplă în fiecare an, ci atunci când are balta liberă, practic facem această programare cu un an înainte, pe timpul verii, tot timpul, ca să găsim oamenii în vacanță și în timpul liber. Și în fiecare an și-a ales o altă cauză caritabilă. Acum a fost Mario, acum 3 ani a fost ediția a doua, Fishing for a Dream. Dacă nu mă înșel, atunci cauza caritabilă a fost strângerea de fonduri pentru prima școală românească. Și tot așa, vrem să menținem această tradiție. De câte ori găsim balta 4 și balta 7, Dori Pesco liberă, organizăm acest concurs.
1: Da, foarte frumos. Hai să vedem un pic faptul că Rotary Kronstadt investește constant în educație. De ce considerați că bursele pentru elevi sunt atât de importante?
0: Într-un an școlar, dar și financiar atât de provocator, în care, așa cum știm, s-au redus foarte multe din beneficiile elevilor silitori, de la burse până la numărul lor, până la nota de acordare a burselor, s-a constituit alt sistem, unul mult mai drastic și mai restrictiv, adică în ultimii ani mult mai puțin copii au avut acces la bursele de studiu și bursele de merit. Astfel că noi ne-am gândit că este timpul să ne implicăm și este timpul să facem o mică schimbare. Nu este o schimbare grozavă, dar luată fiecare viață, om cu om, elev cu elev, cei pe care îi putem susține, suntem convinși că le dăm o motivație în plus să fie mai buni astăzi decât ieri și mâine decât astăzi, să muncească mai mult pentru ei și pentru dezvoltarea lor și practic să primească o confirmare a faptului că dacă îți dai silința, dacă ai curajul să faci ceea ce cei din jurul tău poate din comoditate sau din dezinteres nu fac, cum ar fi să te înscrii la concursuri, să te pregătești pentru ele și să îți dorești și să faci tot ce ține de tine să excelezi, primești și remunerație, primești și un premiu. De aceea am și stabilit împreună cu toți colegii rotarieni și cu directorii de licee acest premiu să fie în bani, nu în alte produse.
1: Cum veți selecta banii și cum îi veți împărți? Cum vă gândiți să faceți împărțeala banilor pe care îi aveți de la ce s-a întâmplat la Rotary săptămâna trecută în weekend?
0: Pentru că suntem oameni de business aproape toți, deja am făcut și împărțeala și distribuția. De ce? Chiar dacă evenimentul Rotary s-a întâmplat în 2 și 3 iulie, iar toate liceele și-au încheiat cursurile încă dinainte, și anume la sfârșitul lui iunie, din toate avansurile și sponsorizările strânse, noi am reușit deja ca aproximativ 3400 de lei să fie direcționați către fiecare liceu din cele 5 licee pe care le-am ales să fie premiate anul acesta, și bănuții au ajuns la câte 7, respectiv 8 elevi, cei mai buni, cei mai silitori, cu cele mai bune rezultate la concursurile vocaționale.
1: Hai să vedem ce rol au sponsorii și voluntarii în reușita acestor evenimente și faptul că tu nu mai ești acum președinte Rotary, ai predat colanul, nu coranul, colanul, da? Că i-am mai auzit pe unii.
0: Doar colanul. Și ca să și explic ce este acest colan, nu se pune nici pe cap, nici la mână, se pune practic pe umeri, se pune la gât, este ca un colier mai mare cu sigla Rotary, rotița aceea zimțată, și pe cu o bentiță albastru marin reprezintă culoarea reprezentativă, logo-ul Rotary. și pe această bentiță sunt prinse cu pinuri fiecare nume al președintelui de la înființarea clubului și până în ziua de astăzi. Astfel că și numele meu de acum va apărea pe acest colan, pe care de anul acesta, adică din 1 iulie, îl poartă colegul meu Dragoș Țigău.
1: Da, bun. Deci, cine e după tine? Dragoș Țigău?
0: Da. El a preluat ștafeta pentru anul acesta rotarian și am încredere că va face treabă foarte bună. Excelent.
1: Bun. Privind în urmă, la anul acesta rotarian, de ce realizare ești foarte mândră în momentul acesta de la microfonul Radio Brașov? 33 de ani, nu oricum!
0: 33 de ani, la mulți ani din nou Radio Brașov, da. Ei bine, am câteva aspecte de care sunt foarte mândră, dar am și obiective pe care nu le-am îndeplinit, așa că mi se pare mie că ar fi corect să spun și lucrurile bune și cele nereușite. Nu renunț la ele, oricum. Trebuie să le duc la îndeplinire, într-un fel sau altul. Păi, în primul rând am reușit să strângem 11.000 de lei care au plecat deja, sunt în contul Paulei pentru micul Mario. Apoi am strâns aproximativ 17.000, nu aproximativ, exact, 17.425 de lei pentru cele 5 licee, Maria Baiulescu, Liceul de Muzică, Liceul Pedagogic, de asemenea Liceul Rămus Răduleț și nu în ultimul rând, care a mai rămas?
1: Nu știu, erau toate colegiile acolo, tehnice, da?
0: Tehnice, da, sau vocaționale. Ce îmi doresc însă și nu am îndeplinit este faptul că mi-am dorit să aduc în Rotary încă 5 membri.
1: A, stați membrii așa noi, că vă zicem după noi. Publicitate, pentru că s-ar putea să vă intereseze povestea aceasta care vine pe larg.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: La mulți ani Radio Brașov de 33 de ani, ca o moară stricată am să spun asta până la final de emisiune, pentru că de 33 de ani vorbesc la voi în casă, mai mult decât mama sau nevasta voastră, cu siguranță. De 33 de ani emisiunile noastre se aud la voi în bucătărie, în mașină, acasă, la serviciu, acolo unde sunteți voi cu radioul. Pentru că mi-aduc aminte în 1993, când noi am început să emitem, era o nebunie, frate. Ne iubeau oamenii doar pentru vocile pe care le aveam. Și nu îndrăznea nimeni să-ți scrie o înjurătură în mediul online cum e acum, deci eram zei la vremea aceea. Bun, Alina Breazu, fost președinte Rotary Kronstadt, este alături de mine. Povesteam mai devreme despre faptul că anul rotarian s-a încheiat cu o faptă măreață. Sunt mai mulți tineri, mai mulți adolescenți care beneficiază de sumele strânse de cei de la Rotary anul acesta, dar mai e nevoie de oameni.
6: Da,
1: cu o mare.
0: Da, avem nevoie, avem dorința de a fi mai mulți în rândurile Rotary Kronstadt și de aceea în acest an rotarian eu îmi propusesem să conving încă 5 prieteni să se alăture nouă. Este un voluntariat de suflet pe care îl facem lună de lună. N-am reușit să strâng 5 prieteni, am reușit să strâng doar 3 prieteni, deci mai avem 2 locuri libere. Nu renunț la acest obiectiv. Cine are timp liber, cine este dornic să dea mai departe din tot ce l-a învățat viața, cine vrea să vină alături de noi și să-și aducă resursele cele mai importante, și anume timpul, prietenii, cunoștințele, pentru a duce la îndeplinire aceste cauze caritabile, aceste proiecte pe care noi ni le asumăm an de an, sunt unele noi, altele devenite tradiție, dar nu le putem făptui fără sponsori, fără donatori, fără oameni care să ne susțină și care să aibă încredere în dorințele noastre de a face bine în comunitatea brașoveană. Așa că vă invit să vă alăturați Rotary Kronstadt. Pe de altă parte, aș vrea să mulțumesc în mod deosebit pentru că evenimentul din 2 și 3 iulie a fost un spectacol atât pe baltă, și tu știi bine pentru că ai participat și te-am văzut dansând,
1: da.
0: Meditând,
1: cântând. Mamă, cum a fost anul ăsta? Deci anul acesta s-a cântat la pești, s-a meditat la pești, s-a dansat la pești, pentru că fiecare vedetă care a venit pe baltă la Rotary și-a pus în practică talentul pe care l-avea să atragă peștii, că na, a câștigat cel care a pescuit cei mai grei pești, da. Deci a fost o atmosferă superbă și toate apusurile de soare de acolo, de pe Balta Doripesco, sunt delta din Carpați, sunt demențiale.
0: Te-am văzut cântând alături de Paul cel Mare. Este tenorul care a reprezentat acum, după evenimentul Rotary, România în Polonia la turneul tenorilor europeni. De asemenea a fost Lăcrămioara Crihana, o minunată artistă de la operă care ne-a cântat și ne-a încântat și la petrecerea After Fishing for a Dream, dar și pe baltă alături de pescari. Vreau să-i mulțumesc și lui Robert Bede, lui George Muraru, lui Tache Florescu, lui Marius Chivu, dar și lui Ionuț Pulea, și el și-a arătat talentul minunat, dar și ospitalitatea cu care a întâmpinat și a bine dispus participanții. Am avut 17 echipe de pescari, unul mai talentat decât altul. De asemenea, Ovidiu Young, care a avut răbdarea și dorința de a participa pe lângă concursul pescăresc și la petrecerea de după,
1: okay,
0: și a dansat,
1: intrați,
0: alături de noi.
1: Intrați pe pagina lui Ovidiu Young, măi, el multe vedete a consiliat, știi, pe partea asta de psihologie.
0: Da.
1: No, e tare,
0: da,
1: tipul.
0: E minunat. Așa este. Și pe noi ne-a ajutat foarte mult prezența lui și a inspirat chiar câțiva dintre VIP-urile cu care ne-am fălit pe baltă să vină alături de noi. Mai mult decât atât, la petrecere vreau să spun că nu am fost singuri, au venit și 50, atât, doar 50 din cei 100 de interactieni. Interactienii sunt liceenii care urmează drumul Interact Rotaract. Ei, ca și noi, organizează diverse proiecte caritabile, sunt deosebit de sprințari, de energici, de plini de imaginație acești copii, acești liceeni. Alături de noi au schimbat și ei colanul, au un alt președinte, o domnișoară, dar când au început să enumere proiectele pe care le-au făcut anul acesta. Au strâns peste 100 de ghiozdane cu rechizite pe care le-au donat la școli. Au avut cu ocazia Crăciunului un proiect foarte frumos, cana lui Moș Crăciun, în care donai bănuți sau cumpărai o cană și toți banii au fost dați către orfelinate. Deci sunt inspirații acești copii și de asemenea eu aș vrea pe această cale să îi încurajez pe elevii, pe liceenii din Brașov să se înscrie în Interact, pentru că nu au decât de învățat lucruri bune.
1: Așa este. Mulțumesc, Alina Breazo, să mai facem emisiuni cu astfel de teme. Vreau să vă spun că sâmbătă și duminică sunt pe stadionul de la Electroprecizia din Săcele, la Sânt Ilia, sărbătoarea tuturor săcelenilor, cu Costel Biju, Anthony One, Celia, Niculina Stoican, va fi și trupa Coco. Vor fi foarte mulți interpreți buni care ne fac mândri pe noi aici la Brașov. O să vi spun pe toți de mâine, dar țineam neapărat să vă zic că Costel Biju, Anthony One, Celia, Niculina Stoican, trupa Coco vor fi în acest weekend la Săcele. Încă o dată, la mulți ani Radio Brașov, te-am iubit în toate felurile și te iubesc la fel în continuare. Cornelia Crevean, sunt pe mâine.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta, deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmatând de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de HelloSafe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 G-Stupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii școlii 14 din Brașov vor învăța în containere modulare. 6 trasee de mountain bike sunt funcționale în Postăvarul din weekendul care tocmai a trecut și Cetatea Făgărașului găzduiește expoziția de mașini de epocă Retroparada Verii. Elevii școlii gimnaziale numărul 14 din Brașov vor învăța temporar în containere modulare. Primăria a lansat o licitație de peste 1,7 milioane de lei pentru închirierea a 10 săli de clasă complet echipate. Măsura este necesară deoarece clădirea principală a școlii intră în lucrări de mansardare. Firmele interesate pot depune oferte până pe 27 iulie, iar contractul va acoperi o perioadă de până la 3 ani în funcție de evoluția șantierului. Vești bune pentru iubitorii de mountain biking. Din weekend, accesul spre Bike Park Postăvarul se face și cu telegondola, facilitând urcarea pasionaților către masiv. În prezent, în stațiune sunt funcționale 6 trasee cu grade diferite de dificultate, de la cele albastre pentru începători până la trasee roșii și negre destinate profesioniștilor, inclusiv porțiuni omologate pentru competiții naționale și balcanice. Toate traseele pornesc de la stația de debarcare a telegondolei. 10 de mașini de epocă vor fi expuse la Retroparada Verii. Evenimentul organizat de Retromobil Club România, filiala Brașov, va avea loc duminică 26 iulie în decorul cetății Făgărașului. Între orele 12 și 17, pasionații de automobile clasice pot admira vehicule istorice reprezentative și pot afla poveștile din spatele acestora. Accesul publicului la expoziție este gratuit. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta, deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmatând de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de HelloSafe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București numărul 249.
3: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: profită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.
1: Savula Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savula Radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.

Bună seara! Da, Bonnie Tyler nu mai este printre noi, dar muzica ei rămâne și va rămâne probabil că pentru totdeauna. Pentru că muzica se mai schimbă, generația se mai schimbă, dar melodii mai rămân. Anul trecut, chiar pe 1 ianuarie, lansa melodia pe care am ascultat-o la început, Yes I Can. Și cu un ochi zâmbim și cu un ochi plângem pentru că ieri au fost 33 de ani de când Radio Brașov a început și, întâmplător, și 3 ani de când am revenit la radio. Și uite că între timp s-au făcut 149 de emisiuni, așa că săptămâna viitoare să zicem că e una aniversară. Bună seara!

ocazie cu care vă spun la mulți ani, dragi ascultători Radio Brașov, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Haideți să mai dăm și în seara asta orașul sau orașele mai tare, pentru că acum sunteți în toate colțurile lumii. Sunt Marius Savu și îi spun la mulți ani și lui Tudor Ionescu, solistul trupei Fly Project, pentru că și el a avut o perioadă, o carieră aici la Radio Brașov. O să încerc să vă aduc aminte de melodii care se auzeau mai pe la începutul Radio Brașov și nu doar pe atunci, ca să prindem și noi puțin ritm și să dăm orașul mai tare.

Da, sper să vă aduceți aminte cum suna Radio Brașov pe vremuri, că erau multe ritmuri, da, mai ales la discotecile, unde ne apuca dimineața, când era plin de premii și plin de ascultători care stăteau alături de noi.

La un moment dat, Corina, scorpiuța noastră, spunea, după ce am făcut o emisiune în care a fost mult mai muzică din anii, mai multă muzică din anii 80, că și-a dat seama că parcă anii 80 au fost cei mai faini. Dar și anii 90 au avut farmecul lor, melodii pe care le auziți mai rar adevărat la radio, care se auzeau pentru că era vremea lor. Era vremea când eram și noi mai tineri și vorbeam non-stop pe melodii. Peste cântăreți, peste orice, absolut orice. Lucru care se mai întâmplă doar când ne mai întâlnim aici în studioul Radio Brașov. Uite cum fac eu acum, vorbesc peste Freddy.

Parcă ieri un fost coleg de la Centrul de Calcul, de la Seagu, mă sunase să mă roage să pun melodia cu Viorele. Și de atunci așa a rămas numele în radio. Living on my own, pe vremea când la dedicații muzicale erau saci de mesaje, pe vremea când la deschideri sufletele erau teancuri de scrisori, vremea când radioul n-avea concurență decât în alte radiouri. Lucru care s-a schimbat în ziua de astăzi și care este foarte bine.

vremuri în care știam melodiile pe din afară, știam unde începe, cum se termină, pentru că nu existau calculatoare care să te ajute să-ți arate ce intro are melodia, trebuia să le știi tu pe din afară, da. Așa se întâmpla în vremea de pionierat a radioului, nu doar în Brașov, prin toată țara.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
2: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C, de care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?

dintre ritmurile care aduc și nostalgii, o să avem și câteva rubrici, că nu se poate să fie altfel, așa încât Mike Godoroja, alături de Blue Spirit și Dan Pleșa, vor cânta la Jurnal Muzical Toți suntem datori cu o terapie. Și o să vedeți despre ce este vorba dacă n-ați auzit melodia, pentru că ei pregătesc un album nou. De asemenea, va fi Mendelssohn Bartholdy la muzica Profei de Muzică și duete în care apare Bonnie Tyler.

Melodii care îmi trezesc amintiri și poate că același lucru se întâmplă și la voi. Parcă mi-aduc aminte CD-ul pe care era caseta pe care o derulam ca să ajungem la ea. În vremea în care, da, radio-ul era puțin altfel și probabil că și noi eram poate puțin mai buni, poate puțin mai înțelegători, poate mai deschiși la suflet.

Melodii de pe vremea când internetul nu exista, când făceai rost de muzică cum puteai. E adevărat că mai târziu a început să își bage capul între noi și să ne facă să devenim încet încet cam dependenți de el.

pentru că am mai fost la 5 la și 5. De data aceasta avem duete. Duete cu melodii pe care poate că le-ați auzit mai puțin sau poate că deloc. Mie cel puțin așa mi s-a întâmplat cu multe dintre ele. Și aici era imposibil să nu recunoașteți și pe Rod Stewart într-o bătălie a sexelor. Nu știam de melodia asta. Sem Limites para Soniar. Fabio Junior alături de Bonnie Tyler.

0: peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure, regarde-moi droit.
1: Am trecut prin versuri în portugheză, alături de Fabio Junior, dar am trecut și prin franceză, alături de Karine Anton și, bineînțeles, Bonnie Tyler. O melodie din 1986, urmată de una din 2003, decembrie 2003. Turn Around, See the Man. Alături de Bonnie Tyler cântă acum Cher. Perfect.

tot din 2003 și această melodie alături de Cher, la fel ca și cea alături de Gary Pickford. Loving you means leaving you. Cred că asta s-a inspirat din viața mea, că eu am mai făcut chestii de genul acesta. Bonnie Tyler, a cincea melodie, al cincelea duet de astăzi, de la 5 la și 5.

Îmi aduc aminte când a ajuns CD-ul cu Ugly Kid Joe, o surpriză extraordinară. Cats in the Cradle a fost alt single de pe acest album, dar Everything About You, vânătată de rock, așa cum găsim și la Bon Jovi, Bad Medicine.

Da, astăzi o să vorbesc mai puțin și o să las muzica să cânte mai mult. Nu că ar fi în celelalte emisiuni foarte deosebite din acest punct de vedere, dar s-ar putea să simțiți tremurul în voce și poate că nu este bine. 33 de ani de când a început Radio Brașov și 3 ani de când am revenit aici în fața microfonului la Savula Radio. E adevărat, cu o întâlnire cu colegii din 1993, acum 3 ani.

Aproape fiecare melodie are câte o încărcătură sentimentală. Pe ANB l-am descoperit-o în urma unui schimb de amabilități cu o asociație româno-daneză, unde s-au dus colegii mei și au venit de acolo cu un CD-ul, pentru că până atunci habar nu aveam că muzica din Danemarca poate să sune atât de bine. Și ca de obicei, când a venit CD-ul, l-am tocit cu toții.

Nu mai este chiar atât de cald în orașul în care locuim. Sunt 19 grade la ora aceasta, dar Billy Idol cânta despre un oraș încins. Și anii aceia erau anii în care Red Hot Chili Peppers rupeau oameni buni. Rupeau și Under the Bridge era una dintre melodiile favorite printre mare parte din colegii de radio. Că de gusturile până și aici erau împărțite, astfel încât în funcție de momentul în care ascultai Radio Brașov, îți puteai da seama cine e în emisie.

0: M-am gândit să venim și în 2026, pentru că la Brezoi a fost între 3 și 5 iulie Brezoi Folk Festival. Este și cel de blues, dar ei au și unul de folk. Și acolo a cântat Alina Manole și înregistrarea este chiar de acum câteva zile, Luna Pătrată.
1: Și cântați cu noi, așa, să o punem sus pe cer, pe lună.

Ne bucurăm nespus că am fost invitați anul acesta la Brăzoi Folk Festival. Mulțumesc celor care organizează acest festival, se știu ei și știți și voi, știm noi toți, sunt niște oameni minunați. Mulțumesc echipei tehnice, mulțumesc Dragoș, mulțumesc Cristi, mulțumesc tuturor. Dați-mi voie să vi prezint din nou pe colegii și prietenii mei de scenă. Adi Tătrade! Bye!

0: Jurnal muzical.
1: De la păcătoasa Alina Manole și Luna Pătrată trecem tot la o melodie nouă, tot de-a noastră, toți suntem datori cu o terapie. Pentru că folcul este despre muzică și versuri, Mike Godoroja scoate alături de Blue Spirit un album în care este vorba despre același lucru, despre versuri și muzică, pe care ei știu să le pună și să le împletească astfel încât să creeze niște adevărate comori. Toți suntem datori cu o terapie.

Mike Godoroja and the Blue Spirit, alături de Dan Pleșa, toți suntem datori cu o terapie, am zis să fie și ceva mai serios în emisiune, adică Alina Manole și Mike Godoroja. Așa că am terminat jurnalul muzical și revenim la 5, la și 5, episodul 2. 5, 4, 3, 2, 1, 5 la și 5.

Între aceste duete nu putea să lipsească cel cu Shakin' Stevens, deși a fost și data trecută la 5, la și 5. Am încercat să nu le repet, dar chiar nu putea să lipsească cei doi galezi cântând în duet Rockin' Good Way. Și pentru că de 5 minute soarele a apus, Mike Batt și Bonnie Tyler cântă o melodie pe timpul apusului, Into the Sunset.

A știut Bonnie Tyler să-și aleagă partenerii de duet sau ei au știut să o aleagă pe ea. Trecem la o melodie despre care mă întreba astăzi Anca în postarea pe care am făcut. Am făcut-o dacă va fi inclusă în program. Era imposibil să nu fie. Bonnie Tyler alături de Todd Rundgren. Loving you is a dirty job, but somebody's got to do it.

Aici a fost alături de Vince Gill și dacă v-ați adus aminte la Loving You is a Dirty Job, de o melodie cântată de Meatloaf, să știți că nu este întâmplător. Creștem un pic ritmul pentru că acum este Francis Rossi alături de Bonnie Tyler. Și când spui Francis Rossi, bineînțeles, spui și Status Quo. Someone's Rocking Your Heart.

A fost o vreme în care DJ Bobo se auzea aproape în fiecare emisiune. Era aproape imposibil pentru că era perioada lui de glorie. Ce mai fi făcând acum? Și apropo de DJ Bobo, Radu Șerbănoiu, colegul nostru, și începea emisiunea cu Somebody Dance With Me. Era melodia pe care o folosea ca și generic, care îi dădea ritm și era Life in Switzerland și nu oricum. Ace of Base. Vă mai aduceți aminte de ei?

Am tăcut pentru că știam că se termină melodia cu vocea lor și n-am vrut să vorbesc peste Ace of Base. Amintiri din acele vremuri când DJ Bobo, Ace of Base și Dr. Alban în muzica dance erau aproape zei.

circula o poveste pe vremea aceea că doctor Alban a studiat medicina la Timișoara. De ce și-ar fi spus altfel doctor Alban? Dar adevărul este pe jumătate, pentru că nu el a studiat, ci fratele lui mai mic a studiat într-adevăr medicina la Timișoara și doctor Alban i-a trimis multe pachete. E adevărat, nu cu nașul, așa cum făceau părinții noștri când eram plecați din localitate să studiem.

Poate că de Highland și One More Time nu vă mai aduceți aminte, deși și asta a fost tocită la vremea ei, dar de Pump Up The Jam vă mai aduceți aminte? Technotronic. Și apoi BJ, The Prince of Rap.

0: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
2: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C, de care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da? În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Îmi aduc aminte cum am descoperit trupa asta Fun Factory. Eram la radio, lucram la playlist și în redacție la noi era un televizor care mergea pe un canal pe satelit, undeva la German, dacă nu mă înșel. Și la un moment dat apare o melodie care mi s-a părut, mamă, rupe, cine să știa? Am stat și m-am uitat că scria doar la început și la sfârșit și începutul pierdusem. Și am descoperit că sunt Fun Factory, care cântau Celebration. Acum au fost însă cu I Wanna Be With You, o melodie care a ieșit un pic mai târziu decât acel Celebration.

Acum nu o să vă plimb prin muzica românească de prin 1993-94. Andre, Asia, Genius, cine știe, poate că altă dată. Dar cred că acesta este primul hit pe care l-a lansat Radio Brașov, Only the Very Best cu Peter Kingsbury.

Și aici melodia se termină cu voce, așa că nu vorbim peste și așteptăm măcar să termine cea mai mare parte din ce are de spus. Only the Very Best, spuneam că bănuiesc că este unul dintre primele hituri lansate de Radio Brașov, asta aducându-mi aminte de numărul de dedicații muzicale pe care le făceați la vremea aceea, în 1993, era nelipsită pentru că trebuia să grupăm mai multe, nu puteam să-mi dăm de 10 ori și citeai destul de mult până când reușeai să termini toate bilețelele scrise și care se adunau la noi la Radio Brașov. Tot în 1993 mi-a adus aminte Adrian, s-a lansat Shania Twain, iar Any Man of Mine a apărut în 1995.

Acum aproape o lună, Gaynor Sullivan, născută Hopkins și cunoscută pe scenă ca fiind Bonnie Tyler, ieșea din coma indusă, dar din păcate situația nu s-a îmbunătățit și pe 8 iulie ne-a părăsit. La o lună de când își sărbătorise, e adevărat, în comă ziua de naștere, pentru că s-a născut pe 8 iunie. A fost Cliff Richard cel care a cântat alături de ea și continuă Dan Hartman și apoi Giorgio Moroder, Till the End of Time și Heaven is Here.

Giorgio Moroder, un maestru al instrumentelor electronice, o predă pe Bonnie Tyler lui Frankie Miller și mai uțin puțin ritmul, Save Your Love, iar apoi o ultimă melodie din acest grupaj.

hiturile pe care le-a cântat Bonnie Tyler le știm cu toții și în perioada aceasta au fost peste tot pe internet, puse și cu siguranță și pe la posturile de radio, prin ziare, prin site-uri. Eu m-am gândit să vă ofer melodii mai puțin ascultate sau poate chiar deloc. Save Your Love a fost cu Frankie Miller și venim în 2020, atunci când Bonnie Tyler cânta alături de Lorraine Crosby, Through Thick and Thin, I'll Stand By You.

Da, în anii aceștia am fost martor la apariția unor trupe românești, printre care chiar și Boschito. Într-un fel putem spune că i-am lansat la radio. Am descoperit o trupă de la Cluj, apoi am descoperit și solistul lor vocal, Sandy Deac, Desperado după Boschito, la fel ca tata.

Nu mai spun de HiQ, care tot pe aici s-au lansat, dar ne-am bucurat când a apărut trupa Harap. La fel că Holograph și Direcția 5 și-au continuat cariera.

Cred că toți ne dorim din când în când măcar să se întâmple câte o minune, dar ele chiar se întâmplă și chiar s-au întâmplat. Doar că, din păcate, să fim din nou copii este puțin probabil, ca și vârstă. Dar în suflet, asta putem fi toată viața și cred că acolo este minunea care ar trebui să se întâmple, să nu îmbătrânim acolo. Și pentru că, da, ieri a fost ziua de naștere a postului acesta, Radio Brașov, Direcția 5 îi urează la mulți ani și vouă ascultătorilor.

La mulți ani, dragi ascultători, și vă mulțumim că sunteți încă alături de noi. 1000 de ani ar fi prea mult. Să ne bucurăm de anii pe care i-am petrecut împreună și să mai fie. Și alături de bucurie, ca și la începutul emisiunii, se alătură și un pic de tristețe. Până și inteligența artificială, imitând vocea lui Bonnie Tyler, a creat o melodie. The Music Never Dies. I hear your voices calling.

Bineînțeles că nu mai poate fi adusă înapoi, dar o mulțumire și o plecăciune o face și inteligența artificială. Și printre atâtea voci umane, astăzi am ascultat și o voce care seamănă, dar e adevărat că nu este aceeași.

După Aerosmith și Pink, melodia în care și respirația devine un vers, Dire Straits au fost și Bruce Springsteen. Și acum ne cuprinde un pic tristețea, alături de Enigma, într-o seară în care am încercat să aduc melodii din acești 33 de ani de când Radio Brașov este pe 87,8 FM.

A cântat alături de nume mari ale muzicii, Mike Oldfield fiind printre aceștia, invitându-o să cânte una dintre compozițiile sale, Islands. Spike este un cântăreț englez de care recunosc că nu am auzit, dar în 2014 a scos un album tribut pentru Frankie Miller. Iar una dintre colaborările pe care le-a avut este cu Bonnie Tyler.

Specialiștii în muzică spun că este aproape imposibil să deosebești cele două voci, cea a lui Spike și a lui Bonnie Tyler, glumind chiar că nici mama lui nu ar putea să-și dea seama când a cântat și el. Dar, într-adevăr, a fost un duet. Continuăm cu Prize Fighters, alături de Steve Hackett, cel care a devenit cunoscut prin trecerea prin Genesis.

Cântăreți din multe stiluri au creat duete alături de Bonnie Tyler. Mai bifăm încă unul, a 19-a melodie de astăzi, îi aparține lui Axel Rudy Pell, Love's Holding On, Axel fiind un cântăreț german, chitarist german. Și apoi melodia care este considerată că a înregistrat succesul cel mai mare din cariera lui Bonnie Tyler.

Ajungem și la ultimul duet. Este o melodie care a fost lansată cu 10 ani înainte ca Radio Brașov să apară, în 1983. Și chiar în videoclip, chiar și cu voce, alături de Bonnie Tyler, este Rory Dudd. Iar melodia, considerată ca fiind cea mai cunoscută lansată de Bonnie Tyler, este...

0: Muzica profei de muzică.
1: A venit și momentul să ascultăm o melodie clasică. Mendelssohn, pe scurt, dacă vreți mai mult, Mendelssohn Bartholdy sau Felix Mendelssohn Bartholdy sau, dacă vreți, întregul său nume, Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Astăzi ne oferă o compoziție din 1833, cunoscută ca și Italiana, o sinfonie a patra a compus-o în acel an. Noi ascultăm partea a doua, Andante con moto, din această sinfonie compusă de Mendelssohn Bartholdy.

0: Când a încheiat compoziția ei, i-a scris tatălui că se consideră teribil de mulțumit pentru că a reușit să aducă Italia în muzica lui, pe notele lui, fiind, așa considera, una dintre cele mai vesele simfonii pe care le-a compus. A încheiat compoziția pe 13 martie 1833. A fost o invitație venită de la Filarmonica Regală din Londra, iar 2 luni mai târziu era la pupitrul acesteia și avea loc premiera Sinfoniei a 4-a a lui Mendelssohn, Bartholdy.
1: Muzica profei de muzică.

Chiar dacă Eni a lansat albumul acesta, Watermark, înainte de a exista Radio Brașov, melodiile ei au fost prezente mulți ani în playlistul colegilor sau cel creat de cei care se ocupau cu acest lucru. Și pentru că săptămâna trecută vă spuneam că descoperisem o melodie, Drive the Cars, de pe un album, dublu album, cu Shell Rock 3. De acolo vă mai ofer câteva melodii, pentru că ne erau tare dragi și sper să vă fie și vouă.

se apropie de final, o emisiune în care am încercat să trec, e adevărat, puține au reușit să încapă în aceste 5 ore, melodii care ne-au rămas în minte, în amintiri și cântăreți care ne-au rămas în inimă. Până la ultima melodie, se revarsă un râu de lacrimi. Potrivit sau nepotrivit, ne duce la ultima melodie, Eric Clapton.

un râu de lacrimi care nu va seca niciodată, pentru că atunci când ale noastre vor seca, vor apărea ale celorlalți. Un râu de lacrimi de tristețe pentru cei care nu mai sunt și de bucurie pentru că noi încă mai suntem și ar trebui să ne bucurăm de viață și de tot ceea ce ni se întâmplă. Și haideți să mai facem pe cineva deasupra noastră să zâmbească și să ne dorim să ne întâlnim cu bine lunea viitoare la ora 19, când vom avea o nouă întâlnire cu muzica de la Savu la Radio. Sunt Marius Savu și ultima melodie este ca și prima, cântată de Bonnie Tyler. Întoarsă în Franța, cântă Lost in France.

Am pierdut tot, la capăt cum am s-o scot. Păduri de vise s-au prefăcut în ciot. Unde mă duc?